Sled të kësimetur të shëfjori, Rudeni Klosici, Tir Shëfjorite, Milen Juma, Puzreva Ekipa, Nësa za pësëllësim shëslivit e cifri në tira, që i sejshë,